Ya cho ya vo ga ga ko la je pe tu le je la nya man to pa tu li to la nya.